nya bi ai mo nya bi ai ahe mo inai o de wo te sa da da da da ne so obia se wo nya bi ai